0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Mkali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Mkali sana nikusaidie nini ongea?
0: Yaani sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali jaye kuniangusha. Vitu vya mbona unajua kuna
1: hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Kali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea? Yaani
0: sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali jeu kuniangusha. Vitu vya mbona unajua kuna
1: hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Kali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea?
0: Sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii? Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali je kuniangusha? Vitu vya mbona
1: hii ni bonus.
0: Ujae kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Kali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea? Yaani
0: sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali jeu kuniangusha. Vitu vya Mungu
1: ndio hii ni bonus.
0: Ujae kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Kali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea? Yaani
0: sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii? Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali jeu kuniangusha. Vitu vya bonus unajua
1: hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wanaosubiri, wala msiseme kuwa wale waliouawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na upungufu wa mali na watu na matunda, na wabashirie wanaosubiri. Wale ambao ukiwasibu msiba husema, hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake yeye hakika tutarejea. Hao juu yao zitakuwa baraka zitokazo kwa Mola wao mlezi na rehema, nao ndio wenye kuongoka. Sadaqallahu aliyul adhim.
1: Oh, I'm going to go.

0: Ndugu zangu wapendwa, mfano wa kupendeza wa upendo wa kweli ni Al-Abbas alayhi salam, mdogo wake Imam Al-Hussein. Karbala ina mashujaa wengi, lakini yeye amesimama kati yao kama mwezi kati ya nyota. Shujaa huyu hodari alitumwa na Imam Al-Hussein kuchota maji kwa ajili ya watoto. Alibeba bendera ya jeshi la Hussein, bendera ile ile tunayobeba leo kama mnavyoona. Maadui walikata mikono yake alipokuwa akiinua bendera hiyo kwa heshima. Njoni tumomboleze Abul Fadhl al-Abbas alayhi salam.
1: إن الله

Ndugu zangu, brothers and sisters who are watching this procession, ukiangalia kwa makini watu waliopo hapa leo, utaona watu wa aina mbalimbali. Kuna viongozi wetu na wananchi wa kawaida. Kuna wazee na watoto wadogo wanaoanza maisha. Kuna wenye afya njema na wagonjwa waliojitahidi kufika hapa. Ni kitu gani ndugu zangu kilichowakusanya watu hawa wote wenye tofauti za kikabila, kijamii na kiumri hapa leo? Jibu ni moja tu. Tumekuja hapa kuweka hai kumbukumbu ya mtu mmoja, mtu anayeitwa Hussein ibn Ali alayhi salam. Ndugu zangu, ni kanuni ya maumbile kuwa wanadamu usahaulika kadri muda unavyopita.

0: Wanalia kwa ajili ya nani hawa? Wanalia kwa ajili ambaye hawajawahi kumuona kwa macho. Lakini jina la Hussein linadunda katika kila mpigo wa moyo yao. Machozi haya ni mapya, huzuni hii ni mbichi, kama imetokea jana. Ndugu zangu, wengi wanaona tunapiga vifua, tunavaa nguo nyeusi, tunabeba bendera na alama hizi, kisha wanajiuliza kwa nini mnafanya haya yote. Jibu ni rahisi. Huwezi kuelewa jambo ambalo halijaingia moyoni mwako. Angalia ibada ya Hija. Mtu ambaye si Muislamu akiona mahujaji wakikimbia kati ya Safa na Marwa au wakirusha vijiwe katika Jamarat, anaweza kusema hii ni tabia ya ajabu. Lakini upendo wa Uislamu na mtume ukiingia moyoni mwake, yeye pia atatamani, atamuomba Mwenyezi Mungu, Allahumma tukni hajja baiti haram, atatamani kwenda kufanya ibada hizo hizo. Basi ndugu zangu, vitu hivyo ni Hussein. Huwezi kuelewa kwa nini tunavaa nyeusi, kwa nini tunapiga vifua, kwa nini tunatembea katika maandamano haya mpaka cheche ya mapenzi ya Hussein iingie moyoni mwako. Kwa sababu mtu anapompenda Hussein atakuwa wa kwanza kuwa nyeusi, atakuwa wa kwanza kubeba bendera hii, atakuwa wa kwanza kushiriki katika maandamano haya. Haya si matendo ya mazoea, haya ni matendo ya upendo na uhusiano. Labbaik ya Hussein. Ndugu zangu, ndugu zangu, wakati wa hiji tulipoona kwamba uliopita
1: na mtaendelea kumuona hapa mwaka baada ya mwaka inshallah, ni nini kinachofanya huzuni hii ndale? Jibu haliko mikononi mwa wanadamu, jibu liko kwenye kauli ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipotema, inna lilfatr al-Husayn ara'at fi qulubi al-mu'minin la takhud abada. Thank you.

0: Nenda mambo fanya usi yule kipara. Mwambie bwana tunataka kukaa kwenye leguta na kamera. Mwenyewe ni wewe.
1: Hussein alichagua kifo cha kishahidi ili sisi leo tuishi kwa heshima. Alikataa kuinama mbele ya dhalimu ili nembo ya la ilaha illa Allah ibaki juu. Ndio maana tunalia, ndio maana tunakusanyika, na ndio maana tutaendelea kusema kizazi baada ya kizazi, labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein.

Neno ya mwanzo mazito aliyoyatamka kabla ya msafara wa Karbala, aliwaambia wahusika, aliwaambia waliokuwa wanaitwa viongozi, ya kwamba nahnu ahlu baiti nubuwa wa mawdi'u risala wa mukhtalafu aliwaambia wahusika, aliwaambia waliokuwa wanaitwa viongozi, ya kwamba nahnu ahlu baiti nubuwa wa mawdi'u risala wa mukhtalafu almalaika wa yazidu rajulun fasikh sharibun lilkhamr qatilun linnafs, na wanadamu umekosekana, utu na wanadamu umesambaratika katika jamii hiyo, jamii hiyo iliyokuwa haina utu, jamii hiyo iliyokuwa mauaji ni kitu cha kawaida, jamii hiyo ambao kumuua mwanamke, kuwaua watoto wadogo, kuwaua watu wasiokuwa na hatia ni kitu cha kawaida, kinyume na mafunzo ya dini ya Uislamu. Moja katika mambo muhimu aliyouawa kwa ajili yake al-Imamu al-Husayn, mtoto wa mtume na mjukuu wa mtume, ni kupigania kitu kinachoitwa utu, ni kupigania kitu kinachoitwa wanadamu. Na mimi naamini leo dunia na Afrika na sisi hapa Tanzania, moja katika mambo ya enzi kumbuka ni jambo la utu katika jamii yetu. La bika Husayn Abu Abdullah Husayn, katika mambo aliyoyatamka kabla ya msafara wake wa Karbala, alitamka akisema waziwazi, ala tarawna anna alhaqa la yu'malu bi, hivi hamuoni kwamba haki haifanyi kazi, haki haitumiki, haki haipo, haki imesambaratishwa? Abu Abdullah al-Husayn, moja katika malengo makubwa aliyouawa kwa ajili yake ni haki kuisimamisha duniani, ni haki isimame, ni haki itawale kila mahala na kila mtaa na kila nyumba. Matembezi haya ya amani yaliyogubikwa na huzuni na weusi ni kwa sababu ya kuenzi mazuri ya mjukuu wa Mtume Muhammad, mazuri ya mtoto wa Mtume Muhammad, makubwa ya sahaba katika masahaba wa Mtume Muhammad. Mojawapo ni kuenzi haki na kuhubiri haki. Labbaika ya Husayn. Ndugu zangu wapendwa, katika mambo yaliyokuwa yamesambaratika, katika mambo yalikuwa hayupo, hayapo katika jamii ya Kiislamu kipindi cha Abu Abdullah al-Husayn, na mpaka kufikia yeye kukubali kuuawa na kukubali kufa, yeye na watoto wake, yeye na familia yake, moja katika mambo muhimu aliyoyapigania ulikuwa ni umoja wa Waislamu umesambaratika. Na ishara ya hilo ni kuuawa sahaba wa mtume mbele za Waislamu wapo, ni kuuawa mtoto wa mtume mbele za macho ya Waislamu, ishara ya kwamba umoja na mgawanyiko ulikuwa umesambaratika katika jamii ya Kiislamu. Husayn akatoka auawe ili Waislamu wawe kitu kimoja, ili Waislamu wawe ni ndugu moja, ili Waislamu wajitambue wao ni kitu kimoja, ni dini moja. Matembezi haya ya amani, matembezi haya yaliyogubikwa ni huzuni na nyeusi kwa ajili ya Husayn, moja ni katika kuhuisha, ni katika kuboresha, ni katika kukumbusha umma wa Kiislamu, lakini umma wa Kitanzania, umuhimu wa umoja wetu kama Waislamu. Mashia, Masuni, Maibadhi na madhehebu nyingine zote, sisi sote ni kitu kimoja. Husayn ameuawa kwa ajili ya umoja huo. Labbaika ya Husayn, katika mambo ambayo yalikuwa yamesambaratika, yalikuwa

0: hapo kipindi cha Abi Abdullah al-Husayn yakapelekea atoke au wawe kwa ajili yake, ulikuwa umoja wa wanadamu haupo, umoja wa watu ulikuwa haupo. Kwa lugha nyingine, umoja wa kitaifa ulikuwa umesambaratika. Waislamu na wasio kuwa Waislamu, umoja wao ulikuwa umeathirika. Waislamu na wasio kuwa Waislamu walikuwa hawawezi kukaa tena meza moja, wa watu ulikuwa haupo. Kwa lugha nyingine, umoja wa kitaifa ulikuwa umesambaratika. Waislamu na wasio kuwa Waislamu, umoja wao ulikuwa umeathirika. Waislamu na wasio kuwa Waislamu walikuwa hawawezi kukaa tena meza moja kama walivyokaa, kama ilivyokuwa Madina, kama ilivyokuwa Maka, ambapo Waislamu, Wakristo, Mayahudi na watu wa dini tofauti walikuwa wakikaa meza moja. Abu Abdullah al-Husayn, swahaba wa Mtume Muhammad, mjukuu wa Mtume Muhammad, moja ya malengo yake ya kutoka na kukubali kuuawa ni kurudisha umoja wa kitaifa. Kama kuna jambo kubwa la kulienzi sisi kama Watanzania, hakuna kama umoja wetu wa kitaifa. Tumetoka kwa ajili ya kutoa darasa hilo na kufunza jambo hilo na kulikumbusha jambo hilo na kulihuisha jambo hilo ambalo Hussein ameuawa kwa ajili yake. Labbaik ya Hussein. Jambo la tano na la mwisho, kama kuna jambo ambalo lilikuwa limepotea kipindi cha al-Imam al-Husayn, ilikuwa ni amani, ilikuwa ni utulivu, ilikuwa ni mshikamano. Hayo yalikuwa yamesambaratika hayapo. Dini ya Uislamu ni dini ya amani. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amefunza amani, amefunza utulivu na mshikamano. Tendo la kuuawa Husayn na kuuawa watoto wake, tendo la kuuawa sahaba wa Mtume, mjukuu wa Mtume, kipenzi cha Mtume, ni ishara kwamba amani ilikuwa imetoweka, utulivu ulikuwa umesambaratika. Matembezi haya ya amani, moja ya darasa na moja ya shiaru na moja ya funzo tunalotaka kulikita katika jamii ya Watanzania ni umuhimu wa amani, ni umuhimu wa umoja, ni umuhimu wa mshikamano. Na hayo ndio aliyouawa Husaini kwa ajili yake. Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, wala afwa minkum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.
1: السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام.

kanu bala jengwali kazungu kwa hose kwa mikoke na mishale sisahau abadan kanu bala jengwali kazungu kwa hose kwa mikoke na mishale.

Malile Kazungu kwa Hussein kwa mikoki na mishale sisahau aban akarubala jangwani.

Hassan, kwa mapanga na mishale alomkuta Hussein, hayafuti kimilele kauwa wa Hussein, kwa mapanga.

0: Mkali, mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Mkali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Mkali sana nikusaidie nini ongea? Yaani
0: sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali jeu kuniangusha. Vitu vya mbona unajua kuna
1: hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo yanaenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Kali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea? Yaani
0: sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali jeu kuniangusha. Vitu vya bonus unajua kuna
1: hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.